Tuli ajaksi! Kutaan saakaan takvai! Lähtenä provinssia! Ei näytä palaikki! Vihantitään sitään! Tulekkona kyllä rääntäjillä! Siellä on jo! Vittu kehän! Vihantitään! Saajat juuri äkkiä päälkeen! Mitä kyseessä uutaan tämmöinen talonteko näin tehty kriimiä! Mitä probleemat? Ei hoidu siinä! Älä tommoja! Älä tehtä tuuna! Se on taas on tokki valuun säkään jyppäs! Joko tuuna on rääs! Paikko ei ole pakko mukkaan!

mielessä ovat kiinni! Sajan ojakkeen! Sajan ovat paki! Tajan! Jää! Haluja! Jää! Mitä tunnaa!